sve nestalo ka riba iz mriže. Posli sunca udrila je kiša, lipi dani od nas samo biže.

nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je

0: Sad nam je na redu Lennon Vivoda. Pozivam Lennona na pozornicu. Otkuda nam dolaziš?
1: Iz Sovinjaka.
0: Iz Sovinjaka. Evo, izvoli.

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: Pozdrav lipi svima skupa na početku još jedne emisije s mikrofonom po Istri. Najavio sam poslani put, tako da ćemo nastaviti još neko vrijeme odružiti se s našim stogodišnjacima plus konkretan da budem. Moja današnja sugovornica je Šjora Ljuba Udovičić, bija sam u Jokovici, rojena je 1925. lita. E sad vi računajte koliko ima, a mi ćemo je malo poslušati. Kega lita se rođena? Još to mi rećete datum.
2: 25. oljak, nisam zaobila.
1: Vi ste kao jedna šinjorinica. Ča se vi meni domišljate iz Jakovici tu kad ste bila mala?
2: Sam zaboravila, znate, sam zaobila.
1: Dobro, ma neke stvari se domislite, nešto kao mala, kako ste bila?
2: A će ja znam, ovaj smo se čovjek rali u mladinu i tako. Ne znam za slabega nič, ne znam.
1: Glavno, ni vam bilo slabega govorit, niste bila lačna?
2: Ma nisam, ne, lipi moj, ne tu. Ne, ne, naši oni smo imeli za doma i pokle su čok upili i tako.
1: Tornaćemo se na te igre, ali kao dica već ste čuvali blago, siguran sam, če ne?
2: Ja sam, znate. A ja smo ovaj čuvali blago, ja, goveda i ovce. To je bilo. Moj brat je bi za goveda, a ja ovce sam morala više.
1: Da nas je dan blaga više, nima ni nanke ljudi jako.
2: A ne, ne, vero, malo je ljudi oko, malo na čuda kraji. Su bi žali tjača, ne.
1: U 101. litu ste.
2: Čuda mi ih je prišlo.
1: Morate vi nami povidati, ki vas slušaju, kako doživjeti 100 lit. Imate vi neku recetu, evo.
2: A ja, lipi moj, vajk. Vaj smo gledali da se bude umiri i čo se pominjat. Čo pomalo zlipo s mladinami. Susedi, tu smo imeli susedi čuda. Vište, tamo su Barakošovi jeni, a tu zdola su Belaniti jeni. Ime se Belaniti kaj mi. Svejno prezime.
1: Kako, najvažnije je bilo delati, ste rekli. Evo, vi današnji dan ne spite, nego delate. Vajk ništa delate.
2: A pomalo, pomalo delam čo, tako vidite. Tako kad sam slobodna, sada po zimi čo pleten.
1: Rekli su da je najvažnije delati i Boga moliti.
2: A, pravo imate. Pravo imate, ja tako je treba. Malo dela, samo ne u teško delo pojići, čo ne. Kad je za sin teško, neka ostane za drugo leto.
1: Ma. A rećete mi, imate foču ovako ku molitvu, evo da biste nam znala sad povidati vi iz glave. Kaj vam je najdraža foši?
2: A ja tako mole molitvice, znate. Pa ja sam vajk na knjigi, kad je knjiga. Pa ondje smo vajk molile čov. Koji litanije, majke Božje i tako. Litanije Lovretanske blažne Device Marije.
1: I morate ća malo još povijati iz molitini, što jednu molitvicu.
2: I Gospodine, smiluj se, Kriste, smiluj se, Gospodine, smiluj se, Kriste, čuj nas, Kriste, usliši nas. Oče nebeski Bože, smiluj nam se. Sine Otkupitelja Sveta Bože, smiluj nam se, duše Sveti Bože, smiluj nam se. Tako vidite, Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se. Sveta Marija, moli za nas, Sveta Bogorodice, moli za nas, Sveta Divo Djevica, moli za nas. Majko Kristova, moli za nas, Majko Božje milosti, moli za nas. Majko Prebistra, moli za nas, Majko Prečista, moli za nas. Majko ljubezna, moli za nas. Majko divna, moli za nas. Majko dobroga savjeta, moli za nas.

0: s mikrofonom po Istri.
1: Ja bi vas ništo još stio pijati ako se slučajno domislite. Hrvatski radio slavi 100 lit. Znači isto je star kako je vi. Da li se domislite kad je došlo u Voselo ili poli vas prvi radio? Se domislite ga? Kad ste vi prvi put čula radio?
2: A ja sam bila dica još. Sam bila dica još kad je počelo radio.
1: I to vam je bilo lipo?
2: A je bilo. I pokli smo neka nam pustio to da nam ne poberu ća. Tako smo poručivali, znate, Niki se domišljam.
1: Ja, a ki je ima to radio? Nije imala svaka famea?
2: A ne, ni trebalo. Što je vajk rušilo, a neki su spoli, pak ne bi mi mogli spat. Da je smirom zoni radio.
1: Uglavnom, ča vi mladi biste se bili skupili, biste bili slušali radio?
2: A vajk smo, smajk smo rada slušali, ja, tako vidite.
1: Pokle ste pomalo i naresla, vjerujem da ste i pokle kroz život isto imala vajk nikako radio poli sebe.
2: A je bilo to radio vajk. je bilo.
1: Tornat ćemo se na radio malo pokle, samo da mi špjegate još kratko. Ča vi to sada delate tote?
2: A niken ljudi ćem tu kar tvoj mladini nike kalcete, da se noge ne smrznaju. Magari nisu lipe, ali dobro će ni biti. Tako to je za zimu dobro, tako tu se more, a ki si more kupit, neka si kupi, če ne.
1: Ali sve jedno uve su mi nikako drajže i fuši bolje nego neće se kupe.
2: Ma to je dosta i dobro, bude teplo, jo. Znate, to malo bude teplo i dobro njim bude. Tako je, bolje imet nego da je zima na noge. Čude.
1: Vi uglavnom uživate u tem da delate o to.
2: A ja to, meni je to drago da ne storim to te mlade djevojčice. Pa ja tako, kad moram, to pleten. Tako vidite.
1: Još bi se malo torna na oni savi na tih 100 lit, evo, kako doživiti ta lita, čast se najviše, evo, volila foši poisti, ma popiti.
2: A ne, meni je bilo dobro, kako su ljudi imeli za sebe, tako meni je bilo sve dobro. Ja nisam iskala bolje. Tu je bila familija, znate, to upak, onda se je potrošilo. Smo dvoma vajk ništo sovdili i imeli i tako, nisam narobilo biti lačni čuda.
1: A dobro, imali ste vajk to recimo domaće, doma, domaću hranu, je tako?
2: Ja.
1: Ste imali i kokošike, i prasa?
2: Ja, to je bilo i goveda, krave. Su nam dali mlika, kravice i telčiće. Pa se izgorilo i prodalo. I tako, vidite.
1: Unoka ste čuvala ovce, da je bilo lipo. Ča se sad domislite kao mala?
2: A ja smo čuvali skupa, pa smo se tamo igrali i pleli smo anke tamo.
1: Tamo ste se već vadile plesti?
2: A ja, dunke. Tako je bilo. Nas je bilo čuda, znate, tu kao tih kući poklebenići su bili neki i ondrtići i tako.
1: Sam čuja da ste volile i plesati jako.
2: Aj, kad smo bile, dica smo morali tako za kompaniju biti.
1: Kako bi bili hodili ti plesi? Kad ste hodilo u plesi?
2: Aj, hodilo, ljudi pravi su bili i mladina i samo u nedjelju ja. Poli večeri, ko nisu prišli jako kasno večer.
1: Ki plesi su bili najviše? Ča se je plesalo? Polka se je plesala, valcer.
2: Ja sam zabila lipi moj šinu.
1: I čekajte, to tamo na tim plesima biste fuši bili našli kega mladića i tako, i oni djevojku i to.
2: A nismo to jako gledali za iskat. To su bili svi skupa s nami, svi pravi.
1: Kje iskate djevojke mladića?
2: A to su mladina se poprijateljili, tako je bilo. Ja, i čuda je bilo nas tukaj, po vseh kućah je bilo, vseh i ženskih i muških i tako, tako vidite.
3: Znati,

0: s mikrofonom po Istri.
1: Čija volite vi najviše ovako po Istri? Evo, čija vam je bilo najdraže?
2: A se meni je bilo kako su prontali ljudi za druge i tako je bilo za ome dobro sve. Svaka familija i ko smo opisili, misili, fužanke i to smo sve misili, čuda puti i rafiole.
1: Ma ne.
2: Ja smo za blagdane, tako rafiole kaj put.
1: Ste bila dobra i za skuhati ovako?
2: Ma da unke to je moralo se skuhati i prontati.
1: Nego, evo, cije život ste hodila lipo na mašu i volite pojiti sada, je tako?
2: Hoće Bog da sam hodila rada, ja. To na ni bilo dugo, tuka. Veture nisu hodile.
1: I kako gledate na ovo današnje vrijeme, kad nidere ni ninega, sve je prazno, evo?
2: A je, ma je još u tih ljudi ti je dobro. Je, lipi moji, još i voda tuka anke. I susedi i drugih selah. Tako bude lipo i u crikvi, anke nike put bude puna crikva.
1: Glavno, puno se je gambjalo u tih 100 leta, a? Ono kad ste vi bila mala i danas kad gledate.
2: A ja, bajke. Vaj su pokle se gambjali ljudi, na delo hodili i ontrad... Nisu bili slobodni nike put za pojih maši, vidite, kad su nadelali, delali i nedilju i u šetimoni u nedilju. I on trad su morali poći na delo, da ne zgubiju delo. Ama...
1: Oši biti mi znala i zakantati jedno malo čao ovako crikvenega. Jedno malo samo.
2: A ja sam zaobila.
1: Niste, ne, znate.
2: A smo vajki imeli knjigicu, pa smo prikao knjigice, tako.
3: Mi se svijetu navišta,
2: ja.
3: Rođenje
2: djetića od djevice Marije, ja, to je rođen djetić, ja, tako je bilo, ja, tako. Vidiš, ja, lipo moja.
1: Samo rekli smo za radio dvije beside, još bi stija samo čuti, ko se domislite, a domislite se sigurno, kad je došla prva televizija, Simo, se domislite tega?
2: Ja, mas on je imela poši 15 godina i tako više od rada. Ja, znate, kad su počele televizije. A ja, a prvo ni bio, ali prvo su bile drugi.
1: Prvo je došlo radio, poklad došlo televizija, ja.
2: A ja.
1: Ča je najvažnije onda u životu po vami? Zdravlje, ča?
2: A to je dobro, ja, mir i zdravlje da bude. Kad je mir med ljudi, to je sve laglje.
1: Vi niste bila nikad u Barufi, ne? Niste se svadila nikad?
2: Ne, kuće Bog. Ne, ni mi to tribalo. Ni mi to tribalo, to se je lako ih podneslo.
1: Vi te bila rekla kada ćete doživjeti Alita?
2: A nisam,
1: to ritko dožive ki?
2: A nisam to pensalo, valja, ne on trace, ni pensalo koliko ćemo doživjeti. Još hodin malo, ma... Sam nič prišla slaba.
1: Ča su vas putili vaši stariji mati i tac? Ča su vas vadili kao dica? Da budete pravi, pošteni, da pozdravite?
2: Donke. A donke, tako je bilo, ja. I mir smo delali. Tuka je bilo, vajk mir.
1: Samo to mi ponovite, ča ste mi prije rekla. Treba malo isti, da treba delati i da treba moliti. Morate mi to ponoviti vi. Ča treba u životu?
2: Treba, lipi moj, treba i delat, mora se, kućemo čao imet, moramo delat, i povadne i poškuren. I tako, anke, kad su blagdani, i vaj smo šli radah maši. Tuka nam ni bilo dugo, ali u Pitnji je bilo malo dalje, kad smo hodili u Pitjan. A tu plisit Katarine nam je bilo blizu. Ali je ni bilo svaku nedjelju poli Svete Katarine, nego u Pitnju smo hodili. Tako, vidite. I to je trebalo moliti i vajkš. Nijanke čuda lačni bit, ne valjalo. Ško ne on trat ne bi mogli hoditi.
1: Na samem smo kraju još jedne emisije s mikrofonom po Istri. Samo ću vas još jedan put domisliti da je moja današnja sugovornica bila Ljuba Udovičić, rojena 1925. galita. I drugi put nastavljamo sa 100 plus godišnjacima. Još jedan put ćemo vas pozdraviti sve skupa iz Jakovici. Aj.
4: Emisiju uredio i vodio Serđo Valić.

0: O, pa finulo je. Evo, čak je mene iznenadio malo ovaj broj. Ivonice, pozdrav još jednom.
1: Pozdrav, tu sam tu, čas si mislio da sam šla ća.
0: Ne, a nikad se ne zna, znači ono nego sam reka, ajde slušam broj, pa najmanje malo dogovaramo sa tehničarom, pa zovemo i tako, pa onda tražim još neke informacije da budemo detaljno informirani o svemu. Uglavnom, četvrto izdanje, pazi, ona festivala starih zanata startala jučer u Balama i mislim da nisu bili oni među njima da su rušili stupove, ali potrajalo je to jako, jako dugo u noć, evo, i mrvicu smo jutros i bez glasa i tako dalje, ali još vajk smo, hvala Bogu, tu. Sanja Stojić je s nama, ja ću reći ono alfa i omega tega, u stvari festivala, bar tako su mi svi rekli. Sanja, pozdrav, Lipi, evo, će se tići...
2: Lipi, pozdrav, alfa i omega, okej.
0: Okay. Pozdrav, čuješ ti ovaj glasnič,
1: ljepo. Da, da.
0: Sanja, ovaj, kako je to proteklo učer da mi čujemo za nas prvi?
2: Proteklo je dosta dugo u noć, ono, jer zapravo se kartalo. Ja nisam očekivala da se toliko dugo kartate i svim iz organizacije. Kartalo se za nagradu do, ne znam, 2-3 ujutro, više ni ne znam. I tako, ono, bilo je veselo, plesao se tango, znači masa ljudi se uključivala. I to je bila jedna posebna energija i ne znam što bi rekla, evo, oduševljeni smo, znači mi iz organizacije oduševljeni smo.
0: Znači bilo je jako puno kartaša, govoriš, evo, sve više nekako po Istri to ti turniri organiziraju, baš mi je drago, evo, da se ljudi na neki način, evo, opuštaju.
2: Da, boga mi je bilo, znači, mi nismo računali da će to zaista biti da će to toliko trajati dugo, mislim, oni su se zapravo, koliko sam ja shvatila, uključivali kroz cijelo vrijeme. Prvo je bilo 16 parova, pa se onda još uključilo i evo zapravo ono, bili smo tamo s njima i ono, baš onako profisu oni to radili, mi smo onako gledali sa strane, mislim, zanimljivo je za vidjeti. Naučiš neke nove
0: To su baš oni stari mačke koji znaju starte igrati. Da.
2: Ne da hoćeš, znaju sve take, tako da.
0: Svaku hartu, sve ti vide kako da su trigone.
2: Da, nema, to je već profi, tako zanimljivo je bilo. Malo dalje bio tango i tako, bilo je život kroz cijelu noć po tim uličicama i stvarno nešto prekrasno i danas se nastavlja.
0: Mislim, bale tu same po sebi prekrasne, ali da. Evo, možda Sanja i za slušatelje, evo, i Kvarnera i Rijeke i tako dalje, samo 2-3 beside možda, evo, o samim početcima, o samoj ideji, u stvari, evo, tog festivala starih zanata u Balama.
2: Pa ideja je nastala sasvim spontano, znači mi uopće nismo razmišljali da bi napravili festival, već zapravo su nam se obitelji bavile zganjem grožđa, izvodom vina, maslinovog ulja i onda da se to prisjetilo kako nekad kad se, ne znam, bralo grožđe, nije bilo skuže da ti sad ne možeš doći, svi su morali biti prisutni, to se bralo grožđe, to se radile nekakve marendice i to je nekako povezivalo obitelji, držalo nas na okupu. Današnje vremena su drugačija, ne drži se toliko do tradicije, ali ajde, počelo se ono nekako više drža do toga, onda nam je to vratilo osmijeh na lice, sjećanja na naše none, noniće, i onda smo rekli kao pa ajmo na festival starih zanata, da se ljudi prisjete kako to nekad bilo lijepo i da ove starije generacije se ne zaborave, oni su hodeći enciklopedija, znači oni su prepuni, znači to je istorija i to nas je nekako u Balama smo osjetili da zapravo bi to mogli napraviti jer je lokalna zajednica jako predivna, otvorena, prekrasni ljudi i zapravo s njima kroz priču smo jako puno toga zanimljivih informacija dobili, kako se to još uvijek drži do tradicija. Bale su prekrasni gradić, prekrasni ljudi i jednostavno smo osjetili tu energiju da se tu to može napraviti. Normalno odmah su ne samo lokalna zajednica koja nam je dala vjetar u leđa, nego to je općina, turistička zajednica koji nas evo guraju već četvrtu godinu za redom, oni nas pokreću kroz cijelu tu priču, velika su nam podrška, zajednica Talijana pogotovo. Tako da evo, svi smo ujedinili snage i smo rekli ajmo ispričati našu priču da se ljudi zaista osjete ugodno i da ih priučimo kroz jedan edukativni program, ali program koji će okupiti sve generacije, znači onih najmlađih pa do onih najstarijih.
0: Da, Sanja, možda rekli smo par besida o samom početku, znači o idejnim začetnicima, evo učer je bilo veselo, kolegica Ivonju zanima, a i mene, a i sve naše slušatelje, evo danas, da lijepo najavimo što se dešava danas u Balama i kako privući u stvari što veći broj posjetitelja.
2: Evo ovako, znači od 5 sati pa do 6.15 imamo Tango Pula. Oni plešu znači u Balama, jedna uličica koja vodi iza kaštela, ali su postavljeni natpise, pa se ste vidjeti, to je jedna radionica u koju se svi mogu uključiti, čak i oni koji su početnice. Onda nakon toga u 18 sati kreće otvorenje, dolazi nam Kud Mate Balota. Sam lokalni proizvođač...
0: Ti su iz Rakija, mislim, pa nisam siguran, ali...
2: Kako ste rekli, nisam vas čula.
0: Ti Kud Mate Balota, mi se para da su iz Raklja.
2: Ma, nego čaj, iz Raklja ću.
0: Dobro.
2: Oni smo je najveseli, tako da smo, evo, s njima u komunikaciji, uh-huh. Oni nam dolaze, oni će, zapravo bit će jedna povorka koja će krenuti od kino sale, pa evo, kroz glavnu ulicu, pa sve do trga. Isto od 18 sati se otvaraju vrata raznih demonstratora, starih zanata, tu su Eko muze Batana koji će nam prikazati krpanje ribarskih mreža, imamo školu pletenja košara od Bekve, palački stan put Vune, imamo dva zanimljiva predavača koji će nam pričati o lokvama kao izvor života, a drugi nam dolazi iz Rijeke, mislim da je Human, istarski pentagram zmajeve linije koje prolaze zapravo kroz Bale, zato je to tako sve pozitivno, nabijeno sa energijom pozitivnom, ima to sve zašto razlog. OPG Lupić nam otvara svoja vrata od 19 do 20. Distanciju ekstra djevičansko maslinovog ulja koje je, znači, baljanska sorta, plus istu prezentaciju vina Somnis, koje je baljansko vino koje je dobilo nagrade. Etno glazba od 20.30 do 21.30, Dunja Knebalo, Roko Margeta i Kruno Carić. Moram reći da imamo goste Uno Ebali Folk. To su naši gosti, njih 70-ak prekrasnih plesača balkanskih plesova i to vam bude ludnica. To je nešto fenomenalno što se zapravo ono, što svakom toplu preporučujemo od srca da se uključi. Slobodni plesovi i oni će biti cijelo vrijeme, znači, programa. I imamo, evo sam javio kolega, ne jedno, nego 4 iznenađenja.
0: Mm-hmm.
2: Da se program... Evo, ne znam što bi vam rekla, znači na više lokacija će biti iznenađenje, ja ga uopće nisam pohvatala, on samo onako dolazi na ideje. I u ponoć je Fire Show, Dragons with You, isto će imati neku aparaturu, ne znam kako bi to nazvala, rekvizite, koje još nisu koristili, tako što bi zanimljivo. I naravno, stalna izložba dječjih radova na temu Bale u očima malih majstora, to znači prekrasna dječica, Srtića, Naridola i Neven. Kažem, ima jako puno iznenađenja, neću reći koja, ali svakako vas pozivam, jer samo da doživite ove plesove, to je već ono sasvim dovoljno, ja mislim, ovaj dam ostane nešto upečatljivo za cijeli život uspomena.
0: Mislim, ovo mi zvuči stvarno fantastično, da. Ono, Sanja, i baš mi je drago da smo se čuli, da smo najavili, nadam se da ćemo, evo, tim tvojim javljenjem napraviti da će dobiti stvarno još više ljudi danas u Bale, jer ovo će biti stvarno jedan fantastičan program.
2: Hoće. Hvala vam na ovako prekrasnom intervju.
0: Da,
2: pozivam i vas. Pozivam i vas da nam dođete u Bala i evo da vidite ovaj kako to izgleda balkanski ples kad evo Eros Volpato il maestre, il grande maestre zapravo uključi tu energiju u taj ples. Mislim, nešto izgleda.
0: Pratio sam malo na društvenim mrežama od jučer. I to. Dobro.
2: Dobro.
0: Riješit ćemo nešto, vidimo se svakako. Znači, kad sve skupo, još jednom samo ponavljamo, starta u Balama.
2: Znači ovako, od 5 sati je tango, Tango Pula, znači, a ovo ostalo je od 18 sati, znači na samome trgu kod općine ili kaštela Cuardo Bembo, trg Tomazo Bembo, kako god. Znači od 5 sati tango, a ostatak programa starih zanata od 18 kad je otvorenje, pa dok ne popadamo, dok ne zaustavimo ovaj sa tim Balkan folkom plesovima.
0: Ajde, uživajte dok ste mladi. Sanja, hvala još jedno, evo, lijep pozdrav i svako poziv svima u Bale.
2: Hvala vam, do slušanja.
0: Čujemo se, pozdrav.
2: Hvala, pozdrav.
0: Evo, Ivona, si čula kako mladi uživaju?
1: Mm-hmm,
0: samo neka ne ruše jako stupove tu i tamo more, ali ne da, baš previše.
1: Da, čuj, pazi ti, stupiti, to je posljedica, ja se nadam, nekakvog dobrog raspoloženja, ali inače, dobro je da se ljudi zabavljaju, pazi, pogotovo u ovo vrijeme sada kada se i tako govori puno o tome kako gledamo previše u ekrane, bilo ove veće, bilo ove mobilne, tako da što god je nekakva aktivnost, gost, dobro je.
0: Ma čačeš, na otvorenom, nego pogotovo. Pojmalo. Tako je, slažemo
1: ma
0: se.
1: Negoča.
0: Ivona, hvala i tebi za sada, mi se svakako, evo, čujemo, ako ne drugu, tretu šutimanu, uglavnom tu smo.
1: Tu smo, Serđo, hvala tebi, lijepi veliki pozdrav cijeloj tvojoj ekipi, tebi, svim našim dragim slušateljima.
0: Čujemo se, pozdrav.

Rafaela i Noa, na današnji dan proslavite čaroli vaše ljubavi i uživajte u svakom trenutku budućeg zajedničkog života. Neka vaš brak bude ispunjen srećom i ljubavlju. Od srca vam žele Martina i Filip sa djecom.

Rafaela i Noa, neka vas sreća prati u bračnom životu. Uživajte jedno drugome do kraja života. To vam žele teta Anka i Barbanino sa familijom.

0: sam zapravo ja.
1: Dragi Lara i Jan, od osnovne škole i srednje škole preko studentskih dana pa sve do danas prošli smo toliko toga zajedno da nam je teško zamisliti jedno veliko životno poglavlje bez vas. Bili ste prijatelji, podrška, osobe za smijeh, do suza i za sve one razgovore kad je trebalo samo da netko bude tu. Zato nam je srce danas posebno puno jer upravo vi stojite uz nas na jedan od najvažnijih dana naših života. Hvala što ste kroz sve ove godine bili naši najbliži. Vole vas Rafaela i Noa.

0: Poštovane slušateljice i slušatelji, emisiju Pozdravi i poruke možete slušati svake nedjelje, a svoje želje možete nam poslati na adresu pozdraviiporuke@hrt.hr.
1: O Jure, kamo greš tako?
2: Ma kako, kume moj?
1: Svi si neki zapuhan, neki mučan, če te kira bi ja?
2: Ama što sam, frane, od svega će nas je tu kalo.
1: Veru, zdavna te nisi vidjeti takovega. Poš je najbolje da gremo ča popiti, pa ćeš mi povidjeti ča se sučenilo.
2: E, mi se pa rada si ovi put u pravu. Homo nuča popi.
3: Jurina i Franina. Prvi razgovor objavljen je 16. kolovoza 1871. godine. Na radio Puli slušamo ih od utemeljenja 1960.
4: Moj kraj, Jurina moj dragi, jedan put nisi moga zapensati kako u pir, samanjeli feštu prez roženic, miha, prez kante.
5: E, steši i poli mene, kojeg je ono vrijeme učinija feštu prez gunjci, fešta je propala prije nego li je počela.
4: Ja, ma bih i vrez brali kada bi skapili da su žbaljalića i nisu zvali.
5: Ej, ta je jušta. Za ono vrijeme, debotu da ni bilo hiže kad ni imala bajs ili violin. Stajemo reći da je bod bilo već gunjci nego li štrumjenti.
4: E, to sigurno. Zaradi tega i su malo po malo zuz bajs i violin počeli sviriti anke, klarini, trioštine, a kaš nije, ariva i kornet.
5: Boga, u novije vrime, novije vrime. Kada su poli nas arivali ti moderniji instrumenti, mriž gunče se moglo viti i kako u gitaru, a to su oni put zvali orkeštrin. A naročito ih se moglo čuti gori, zgor mirne, na bujštini.
4: A znaš ča, ki je ča ima doma, koje zna i moga sviriti, bi se prva složiti z uste gunjce. Foši bi ki puhov organič, ili bi ima kakovu švikalicu, češaj, šljan.
5: Sve je mi se paradi pendilo koliko je ki potega z domižane. Pak se u ruke ča palo čaj bilo puli kraj. Niki bi uzaše gun, ki kosu i brus, svaka govor denji. Bi s batom tuka po nakovalu ili po kakovoj lati, po fuštu.
4: He, ma to ni bilo to. U noće ja pametim, kada sam bija dite, je da su oni, ki su bili pravi gunjci svirci, bili šerjo i svirili po špage.
5: Jaš, kada smo mi bili dica, lipi moj Franina, debota da hi nisi nangi makadi čuti. E, da ni pokojni Zlatić skrozi Čakovski sabor inicijatolike akcije i manifestacije, da ni pokojni Renato Pernić lunga sve to skupa naprijed i povuka da se istrijanska narodna mužika i ples ne zabe, ali bolje reći da se ne zgube i zataru i da ni mriž njimi bilo baštanca pametnih ljudi ki su uzeli stvari u svoje ruke i to delo učinili ja. Sakramenski. E, da nas bimo ti i ja samo kušeljali o temu času i kako su se jedan put naši stari veselili z uste štrumente.
4: E, zaradi tega da nas imamo kad i čuti viti kako se jedan put svirilo na bajs. Imamo bajs u Draguću u drugu nedilju.
5: Franina i to po 35. puće Draguć uživiti ti stari grandioži bajsi.
4: E, foši su stari bajsisti od bajsi.
5: I to ni largo od istine. A pri debota 30 lit pokojni Otavio Štokovac je udela već od 20 bajsi, pak su kašnije bajse načinili i Bepu Šćulac, Ivan Marušić, Liberu Pavletić Vuk, Josip Hrvatin i Dario Klarić, a u zadnja lita koliko pameti nove bajse u Draguću su krstili Anđelo Bratulić, Sergio Demark i Romano Ravnić Gamber.
4: A, ben, oni put i opet da moramo reći da su bajsi mlaži od bajsisti.
5: A ja, to je tako i to se svako malo kambija. In tanto, najvažnije je da je i jenih i drugih i da se ta tradicija učuva.
4: Znaš ča mi se para?
5: Ja.
4: Na vrime se pripoznalo ča bi se moglo sučediti. Na vrime se skapilo da će mlajše generacije zabiti čas u njihove none i noni, babe i didi kantali, čas u svirili. Koncu konca, kako su se ti instrumenti fabrikali?
5: Heja,
4: Kada danas pogledaš ti bajsa, za svin ordenjen će da nas držimo u radionin, moraš naći nidi nanke blizu kako su to stari meštri idealno i perfetno unipudelali. Zaslužiti jedan bajs rabi arat, rabi čuda, škole, umjeća, špirijence, rabi znati ko drvovi, brati, mora biti zdravo i suho, a more biti od oriha, od dijeće rišnje, klena ili javora.
6: Ja.
4: A gorinja daska bi morala biti smrikva.
5: Ma, ben, ma, ti, kada toliko znaš o temu česa se i kako dela bajs, čega ti ne provaš načiniti?
4: Gajđa sam prije povida, stvoriti jedan štabe aštrument, rave pratika i arat. A sve je manje pošibile da se nikad jako ištaju u čriva za načiniti kantine. A ni dosti jedno črivo pak da to moraš poju u mesnicu i samo tako najti.
5: Ja.
4: Za dva kantina, za dan bajs, ti rabi 24 ulita. Pak ti računaj.
5: Oštija, koliko uopće za jedan bajs, a? Ne daj Bog da to čuju uvi za difeš blaga, da bi drugo man zabranili da se ti instrumenti izgrade, a?
4: Arkul, a mora biti od konjskega repa. Ne daj Bog od kobile, až ona piša po njemu, pak se zajedno raskala.
5: Oštija, sreća da se pegula dela u smole, da ne, to biš moraš žinati cilu kortinu, štalu i prkat za jedan jedini bajs.
4: A to ni škercarija. U drogi od vola se užalo delati kako kus, od kože da ne povidan ča se sve more fabrikati. Mih pres kožu od janjca, a ne bi nikad sviri, je tako lipo kaj će sviri.
5: Pero, to je tako. Kada malo bolje propensaš o svemu temu, moraš reći da je u ovo vrijeme sve to bilo jedno malo humanije nego čaj danas. Ki je drža blago, ga je napru lipo, kareca i kokola. Sproti blago su se cija život komportali z velim rišpetom, a kada si ga finalmente na kamina deliberati od ovega svita, e anche to se udelalo kako Bog zapovida, dostojno i zonoron.
4: E, justo si reka. Kada danas vidiš svo to blago, jeno na druge, ne li stišnjeno jeno zuz drugo, prez mista, prez arije, prez libertece, prez poštene manjadure, prez svitla i prez sunca, a blago ko na fudraju z nikim artificialnim pešton. Kogoši ke prde jena zgor druge slakovin kambija da se ne moru njanke obrnuti. Joh je meni, ne me čudi da ovi mladi da nas neće nange blizu pinjati kad je mes.
5: Ma je šomani nange fruta i nange verdura kaj će bila jedan put. Ko ne držiš i ne tendiš svoje, to drugo je za Bogu plakat.
4: Aj. Samo kada zračunaš koliko šoldi, muke i žulji, tako šta sve to impjantati, posijati, pa ti je no nevrime polovicu pohita doli, kust druge polovice po zoblju tiči, zejci, puži, još ko dojede kako ova im pešta i boleština, na kraju zostane jedno velo niš.
5: Je tako. Ama svejeno, nangejena zmar roga ne more nadomistiti gušto od mojih čerišen skorte ili u enešpule.
4: A ne, veren da su tvoje čerišnje štabelio do vetu. Pogusi urina, samo moraš imati navar, poškala naš, nisu sigure. Bih i moraš, al dati.
5: Ale ne, Franina, u mojih litak da se ja prtim tu zgoru, ne pojiš vraga.
4: Ako ne štiće, kosić.
5: Ne boj se da oni znaju čavalja. A ben, čas smo oni put dogovorili. Da nas osam gremo na bajse u Draguć.
4: Rešeno, Jure.
5: Ben, oni put kuraja i Bog daj zdravlja i sriće.
4: Bog daj sriće, a Marija Šoldi.

0: Volim Istru.
1: Volim Istru.
0: Volim Istru.
1: Volim Istru.
0: I ja volim Istru.
1: I ja volim Istru.
0: I ja volim Istru.
1: I ja volim Istru.
0: Svi volimo Istru.
1: O umjetnosti i kulturi, nedjeljom poslije podne na Radio Puli.

0: Volim Istru.
1: Volim Istru.
2: Moja gošća u studiju je Gordan Restović i razgovarali smo o svačemu do sada, ali ovo jako zanimljivo, ovaj Istria casting. Jer ipak se kroz te statiste koji su statisti sada, ali možda dobiju neku šansu da naprave nešto više u tom sektoru. Mladi ljudi, manekeni,
3: da,
2: modeli.
3: Da, da, mislim, odmah kod prijave ili pronalaženja takvih statista, to je Katja za to stvorena, ona na cesti zaustavi ljude, ako im se svide, odmah pita, lobira i sve, jer je to, to nam treba, uvijek nam to treba, baš to nam treba. Ali to je dobro, jer tako stvaramo veću bazu i imamo raznolikije modele ili ljude, statiste koje možemo ponuditi. To je jedno čudno tržište koje se desilo s dolaskom različitih vanjskih produkcija i snimanja filmova ovdje u Istri i moram reći da osim statista koji su se javili imamo jako veliki broj statista u bazi i to su sve divni, krasni ljudi koji da ih zoveš sada, za sutra ti ćeš naći ogromnu količinu ljudi koji će doći, koji žele surađivati i evo već su, obično se snima početkom proljeća pa su krenuli mailovi nedavno, kad će, hoćemo, hoćemo li snimati, evo sad je krenulo pa ću biti svi sretni. Da, imamo zaista i scout menadžere, gospodina Iskrena Jovandića, moram pohvaliti, s njim jako lijepo surađujemo. Dakle, on s produkcijama dogovara lokacije i sve, međutim, to nam je vrlo važna suradnja, jer puno stvari prilikom organizacije nam njegove informacije mogu pomoći. Imamo Istarsku filmsku komisiju koja isto tako ima određene informacije, brojeve i dalje preporuke koje daje, tako da sve skupa tržište trenutno funkcionira jako dobro i jednostavno. Moram reći da dolaze često na ovo područje raditi i druge casting agencije, nismo mi jedini, međutim kako smo mi lokalni onda imamo i neke određene prednosti. Pa mi smo vrlo zadovoljni sa potražnjom i suradnjom što imamo sa kućama s kojima radimo, to su sve velike kuće produkcijske u Hrvatskoj, a isto tako i vanjske. Jako puno radimo i sa Slovencima, pa imamo, evo recimo nabrojila bi sad, radimo sa Antitalentom, Ribi Krize Rep, s Kinoramom, sa Nukleusom nas čeka, sa Bas Produkt, mislim stvarno, evo imali smo i suradnju sa srpskim Baščelikom, evo. I svi su se pokazali jako, jako ljubazni, profesionalni i što više radiš te posao, oni te znaju i puno je to jednostavnije dogovoriti.
2: Riba, ribi, grize, rep.
3: Je, tako se zove.
2: Ja kad sam bio mali, sam imao Sprechfehler.
3: Pa si to naučio.
2: Nisam mogao kazati R i L. I onda sam morao to vježbati, riba, ribi, grize, rep.
3: Vidiš.
2: I onda sam naučio.
3: Da, nisam ih pitala zašto im to ime. Možda isto slično nešto.
2: Pa što nije, kad smo bili mali, uvijek je bila ta neka kao parola. Kaže, reci.
3: Je.
2: Da.
3: Je.
2: Da. A sad ako nas slušaju potencijalni modeli, statisti, manekeni koji bi se htjeli uključiti, a ne znaju kako, kako mogu doći do tebe, do Katije?
3: Dakle, mi smo nedavno objavili poziv za sve nove statiste koji su zainteresirani, to svako toliko objavimo, tako da novi koji jesu imaju tu mogućnost. Dosta ih se javili, još uvijek se javljaju, ali dapače, dobrodošli su svi. Dakle, mogu se javiti, naći će naše kontakte na Fejsu i na stranici Instagrama pod Istria Casting ili da, i tamo nas mogu naći i mogu dobiti sve podatke gdje se jave. To u principu treba samo dvije fotografije, lica i tijela i podatke o visini, ime i prezime, naravno odakle su, visina, težina nas ne zanima u ovom slučaju. Sada
2: sam
3: se smijati.
2: Sada želio pitati da li je važna samo visina ili težina?
3: Ne, ne. I broj odjeće i obuće. Evo. Težinu ne pitamo. To je eventualno kasnije kod biranja kostima i sve, da budu što točni, da se ima što manje grešaka, onda se pita, dakle imaš koncepcijski broj L, broj cipeliteta, ali onda je težina važna radi toga da mogu otprilike znati koju odjeću će pripremiti za statistu.
2: Kako meni ovo izgleda čudno, ja sam bavim filmom normalno, i sada da Istra postaje jedna destinacija gdje se puno snima filmova.
3: Pa da, ne samo filmova. Da, mislim, ima i film...
2: Reklama spotova.
3: Reklama spotova, da, jako puno. Trenutno ima, sve češće vidimo da razne turističke zajednice sve imaju male reklamne filmove, turističke kuće, i žele to predstaviti na jedan lijepi filmski način, tu priču, i onda im naravno trebaju lijepi mladi ljudi koji će unutra biti, ili im treba, evo sad recimo radili smo reklame za Lesninu, pa evo sve oni silni ljudi koji su unutra su naši statisti, osim glavnog glumca. Poslije imamo, dakle imali smo tu i plesače, baletane, glumicu, dvije gospođe iz Rijeke, to se snimalo tamo. Ali evo, uzmimo i reklamu za Jamnicu. To su isto naši ljudi, to se snimalo tu u Puli. Tako kad malo gledate na večer prije Dnevnika ili tako, onda ćete vidjeti da je to sve negdje ovdje nastalo.
2: Neku večer sam gledao neku reklamu, ma mislim gledao, na televiziji bila, pa ja sam ne čuo. I sada, ja sam ovdje špicu za Volim Istru napravio 2007. I ja volim Istru. Znaš? E, i onda sam vidio, jedna reklama je bila i kaže, i ja volim to i to.
3: Vidiš.
2: Da, da, da. Ali svaka ideja je dobra. Ma, tako nije mi žao kad neko nešto iskoristi, neku ideju.
3: Ma nema dobro, gledaj, ima reklama jako puno i lijepih i koji ti se sviđa, ne sviđa, jer to je neki osobna stvar mi. Isto i kad dobiješ za spremiti neki set ili nešto, ti imaš neko svoje mišljenje, da li je moglo lakše ovako ili bi bilo bolje da su uzeli ovo, a ne ono. Ali to nikad nećeš govoriti, napraviš sve ono što oni žele da bude najbolje za njih i da oni budu zadovoljni. Jer na kraju to je tvoj posao, ne to da razmišljaš o nekim drugim stvarima.
2: Ti si koga vrsna ovaj organizatorica i producentica, jer skupiti više ljudi na jedno mjesto i to koordinirati da svi dođu kada treba doći, da svi razumiju koliko sati, da se obuku, da se pripreme, da ne krivo shvate, to je jako teško.
3: Ma dobro, imamo mi i naše suradnike, Ozrena, Ivana, Mateo, ima ih puno, dakle, s kojima suradimo, onda zavisno...
2: Ali neko mora i njima kazati kako mora biti.
3: Dobro, dogovorimo se, znači, zavisno o tome kakav je projekt i koliko ti ljudi treba. Evo, sad sljedeći projekt će nam trebati nekih 100 ljudi. To je već puno, onda se tu treba podijeliti i na zvanje i kontrolu, sve ti se ne može desiti. Ako kažu ti da je snimanje ujutro u 6, ti znaš da će ti odmah jedan dio javiti. Nije mi dobro, ne mogu, moram ići negdje. Moraš imati neki backup u rezervi, to će se nažalost desiti. Ali s druge strane imaš neke koji će ti u 4 doći i možeš na njih računati u svakom trenutku. Da, kao u svakom poslu.
2: Kako je to lijepo, to je opet taj entuzijazam.
3: Joj, statisti su ti, to su ti divni ljudi. Nisu to neki novci koji će oni zaraditi, oni se najviše vole družiti. Njima to jako puno znači. Jer na svakom setu upoznaš nekog novoga. A ima ih oni koji se znaju. Često zovemo i kolege iz Rijeke. Pa onda i oni imaju svoje ljubimce već ovdje, svoje simpatije, pa se viđe i tako. To je ono što se dešava iza seta, ali bude zabavno, moram reći da bude zabavno.
2: Svaka prilika je dobra prilika.
3: Je, je, da.
2: Za nekoga tko traži priliku.
3: Pa, mislim, šta ja znam, mislim, imaš ljudi koji su u mirovini koji dođu, ima mladih ljudi koji rade pa žele doći, imaš ljudi na uglednim mjestima koji isto žele satirati. Trenutno smo, sad će izaći vani, ali gotovo je jedna reklama za francuski zabavni park koja se snimala ovdje u Areni. To je fantastično. Ne bi vjerovao, dakle, gladijatori, naši statisti obučeni kao Rimljani, to pršti od tog pjeska, sve.
2: A odakle su došli kostimi?
3: A oni su donijeli svoje, da. Da, produkcija sve nabavila, to su bili, mislim, oni su ih mazali, šminkali, po 2-3 sata to traje prije nego dođu. Tako da ćemo, ona je sad odobrena, jer je kod njih čekala, snimljena je bila još negdje krajem ljeta, ali su čekali odobrenje i sve, evo sad će izaći vani, tako da će biti svi sretni. Sad neće se to kod nas toliko gledati, jer je to za francusko tržište, ali naši statisti će biti sretni i ponosni.
2: Kada sam bio mali, uvijek su govorili da se u Limskom kanalu snimio jedan film, mislim da se zvao Dugi brodovi, da je gore na onom brdu neko zvono se kotrljalo dole i da je to bilo nešto strašno, kao ona neka atrakcija. I to je bilo kao nešto dobro. To je možda bio jedan od rijetkih filmova koji su se snimali uopće tada.
3: Pa je. Katlika je napravila knjigu o svim filmovima koji su se snimali u Istri i to je zanimljivo za pogledati. Prilažem svakom ko može doći do toga da se uzme, jer dakle ima puno tu toga što je bilo tijekom godina snimano,
2: da,
3: a da mi uopće ne znam.
2: Naravno,
3: o tome
2: naravno.
3: I puno zanimljivih glumaca i sve, pa je to izgodno za vidjeti.
2: Da, oko Arene se isto dosta u zadnje vrijeme snimalo.
3: Pa ti si tamo blizu.
2: Da, ja sam tamo blizu. Evo.
3: Da, pa ne znam, imali smo neki talijanski film nedavno. Jedno, tri zadnja filma su bili s gora Arene. To im je, valjda im je taj dio, mislim da ne kažem, ali ruiniran, neuređen.
2: Čak su našu zgradu farbali jedan zid jer je u toliko lošem stanju. I onda su ga farbali kao u neku boju, da. Pa se izdaleka to ne vidi da je fasada loša, nego se vidi samo ono boja.
3: Da. A gledaj, pokušavaju naći, Pula im je svakako jako zanimljiva jer je urbana arhitektura, s druge strane ima jako lijepu prirodu i onda na jednom mjestu puno toga nađu. Sad imaju i dobru hotelsku ponudu, raznoliku i mislim da sve više toga što se tu dešava okolo. U Rovinju se nešto manje, to, ma svaki ima svoje tržište.

0: svi volimo Istru.
1: Moja gošća u studiju je Gordana Restović i pričamo o castingu u Istri. I ja moram kazati, znam da to radite Katje ti dugo i znam vašu stranicu jer vas pratim, ali sada si mi ovdje uživo ispričala puno stvari iza što se dešavaju koje nisam znao. Jer tamo vidiš slike, ljudi se smiju, ovo ono. Ali sad si mi rekla i o organizaciji, o toj produkciji koja je vanjska, o kostimima, o skautovima koji pomažu svemu tome, o ljudima iz druge županije koji dolaze statirati, o poznatim ličnostima koji žele biti na filmu anonimno.
2: Da.
1: Da. Stvarno, de gustibus et coloribus non est disputandum.
2: Nikako ne možemo o tome, nikako.
1: Da, evo, i stvarno ljudi imaju svakakve, kako, čovjek se ipak na neki način voli pokazivati.
2: Pa, istina, ali s druge strane, gleda, ljudi su sve više otuđeni, sve više su uz kompjutere, zatvoreni i samo što nešto komentiraju na Facebooku, na stranicama, dakle, ali nema direktnog kontakta, oni se ne vide. Kako mladi, tako stari. I onda još, kad ovako nešto dođe, onda im je to posebno, pazi, ne rade oni oko, nemaju neku ulogu sa zadatkom, nema tu nekog velikog posla, ti tamo stojiš, pa čekaš, da ti kažu sad prošetaj, pa onda opet čekaš, pa onda, a u tom dok čekaš, sretneš, pričaš jedan, drugi, oni svi znaju, oni se kasnije međusobno još i dopisuju, to je taj kontakt, pa se vesele kad se vide na nekom drugom snimanju, pa je pitanje da li će doći ova ili one, i tako, mislim, ali s druge strane ti moraš biti vrlo strog, što ti rekao da produkcija štima, reći kad doći, kako doći, šta donet sa sobom sve, ali za sve to ipak se držati neku ljudskost s njima, da oni osjete da ih cijeniš kao ljude prije svega i da mislim da to donekle uspijevamo i da stvori se neko veliko prijateljstvo.
1: Da, skupe se ljudi koji ipak slično misle.
2: Da, da. Ne, nekako se, znaš, misle. Jedna dobra, što Katja kaže, uvijek piše, dobar vibe, ne. Mora da biti dobra. Mi znamo što mi radimo, oni znaju što oni super rade. Zajedno imamo isti cilj, da produkcija bude zadovoljna. I to je to. I ako to sve napraviš kroz šalu i kroz veselje, ma molim te, dođi, ma nema

0: da razbole se ljudi. Mislim, svakakvih priča imaš.
1: Prije si koga spomenula društvene mreže i sad na društvenim mrežama smo i mi. Na društvenim mrežama je i Istra casting.
0: Da.
1: I onda sam ja gledao taj Istra casting, mislim na Instagramu da sam ga gledao, i onda sam gledao te slike. Pa ja puno ljudi poznam koji su se tamo slikali, koji statiraju, koji su dali intervju. I to je jako lijepo. Ali te društvene mreže su i takve da ponekad znaš ljude virtualno. Ja ne znam, 5-6 tisuća prijatelja, možda i više, na mom Facebooku. I onda neke ljude znam sa Facebooka i znam kako se zovu i sve, a kad ih vidim u gradu se ne poznam. Možda one mene poznaju, ali ja njih ne.
0: Ima tu malo i Photoshopa, svi su tamo jako lijepi.
1: Da. Ali onda vidiš čak kad netko nešto objavljuje i onda nakon nekog znaš, ne znam, 3-4 godine sa Facebooka ili duže ili ne znam, i onda vidiš šta objavljuje, ti stvoriš o toj osobi već nekakvo mišljenje iako ne poznaš.
0: Da.
1: Vidiš slike koje objavljuje, onda vidiš neke statuse koje stavlja, vidiš i onda nekako, znaš, ono, na primjer od tih mojih 5-6 tisuća prijatelja, ja bi puno ti znao reći da me pitaš šta mislim o nekom, iako ga ne poznam.
0: A da, to je, mislim, gledaj, sad ulazim u neku drugu temu koju bi mogli jako puno pričati, tu ima naravno i puno pluseva, ali možda više minusa, no svijet ide naprijed i moramo se tome prilagoditi.
1: Ali šta bi rekla mladim ljudima, glumcima, manekenima, modelima, jer maneken je jedno, model je drugo.
0: Da, i mladi glumac je treće.
1: Da.
0: Da. Pa gledaj, imamo mladih glumaca i glumica koji naravno guraju svoju karijeru i ono što oni rade, bave se, studiraju film ili su završili glumu, to je sasvim jedna druga priča. Oni se vole okušati ovom drugom, to im je neka dodatna zarada i možda mogućnost da se s nekom produkcijom povežu i da budu u nekom filmu. To je sasvim razumljivo. A onda kad uzmeš modeli možda ni nemaju, mislim, i njihov je rok trajanja određen, ta ljepota i ta mladost traje neko vrijeme. Naravno, imamo i modela koji su stari 70 godina, ali to je jedna specifična niša i to se ne traži često, ali ima i toga. Dok kad uzmeš statiste, tu imaš sad opet statiste koji predstavljaju masu, to su obični statisti, ali imaš i statiste sa zadatkom koji mora znati reći neku rečenicu, nešto poslužiti, reći, napraviti, budu drugčije odjeveni. Oni su drugčije cijene, imaju drugčiju naknadu i sve, oni su kao malo viši. Ali jedni bez drugih ne mogu. Tako da, prema svakome moraš imati poseban pristup.
1: Istra casting, Gordana Restović u studiju sa mnom. I na našem malom istarskom poluotoku ima jako puno mogućnosti. Imamo 10 gradova, 31 općinu. I imamo puno manifestacija, puno festivala. Ne mogu niti sad se sjetiti, ali to je jako puno, sve što se dešava u tim.
0: Bogati kulturni život, svakako.
1: Ali nama ipak fali jedan veliki centar koji bi to sve bio, jedna lokomotiva koji bi to vuko. Jako bi to trebao biti Pula, nažalost to Pula nije. Jer taj filmski festival o kojemu smo pričali, to traje 7 dana. To je kratko da bi cijelu godinu mogli nešto raditi. I što još imamo?
0: Ma, znaš, mislim, kad gledaš, Istra je mala, treba ti sat vremena s jednog kraja na drugi da uzmeš najudaljeniju točku. Sve to vezivati samo uz jedan grad ili uz jedno mjesto, isto ne znam koliko je to dobro razmišljanje. Mislim da ovako kako je sada je dobro da samo da svako koji radi ono što radi, radi malo bolje, da ima više novaca, kvalitetnije, jače, snažnije, da ima neku potporu, a to da bi bilo možda dobro da neko ima neku generalnu sliku u Istri, kako, gdje, i da se to baš onako bilo da, nijeko postoji istarska kulturna strategija i postoji toga, ne znam koga je sve to pročitao, moram reći.
1: Mislim, ali da sam ja pročitao.
0: Ne, i ja. Ali da, mislim, to je dobar materijal, samo bi ga trebalo tako, u tom smjeru ići i tako ga razvijati.
1: Znaš, kada se generira jedan dokument, onda su to ono kao lijepe želje. Znaš,
0: a u realnosti, moraš od negdje početi.
1: Da, lijepe želje,

0: Volim Istru.
1: Volim Istru.
0: Volim Istru.
1: Volim Istru.
0: I ja volim Istru.
1: I ja volim Istru.
0: I ja volim Istru.
1: I ja volim Istru.
0: Svi volimo Istru.
1: O umjetnosti i kulturi, nedjeljom poslije podne na Radio Puli.

0: Sad nam je na redu Lennon Vivoda. Pozivam Lennona na pozornicu. Otkuda nam dolaziš?
1: Iz Sovinjaka.
0: Iz Sovinjaka. Evo, izvoli.

0: tobom doma, s tobom po svitu, Radio Pula.
1: O Jure, kamo greš tako?
2: Ma kako, kume moj?
1: Svi si niki zapuhan, niki mučan, če te kira bi ja.
2: Ama štuf sam, frane, od svega ča nas je tu kalo.
1: Veru, zdavna te nis vidjet takovega. Poš je najbolje da gremo ča popiti, pa ćeš mi povidjeti ča se sučenilo.
2: E, mi se pa rado si ovi put u pravu. Komo nuča popit?
3: Jurina i Franina. Prvi razgovor objavljen je 16. kolovoza 1871. godine. Na Radio Puli slušamo ih od utemeljenja 1960.
4: U moj kraj, Jurina moj dragi, jedan put nisi moga zapensati kako u pir, samanje ili feštu, prez roženic, miha, prez kante.
5: Steši i poli mene, kojeg je uno vrijeme učinija feštu prez gunjci. Fešta je propala prije nego li je počela.
4: Ja, ma bih i vrez brali kada bi skapili da su žbaljalićah i nisu zvali.
5: I taj je jušta. Za ono vrijeme, debotu da ni bilo hiže kad ni imala bajs ili violin. Stajmo reći da je bod bilo već gunjci nego li štrumjenti.
4: E, to siguro. Zaradi tega i su malo po malo zuz bajs i violin počeli sviriti anke, klarini, trioštine, a kaš nije, arriva i kornet.
5: Boga, u novije vrime, novije vrime. Kada su poli nas arrivali ti moderniji instrumenti, mriž gunci se moglo viti kako u gitaru, a to su oni put zvali orkeštrin. A naročito ih se moglo čuti gori, zgor mirne, na bujštini.
4: A znaš ča? Kije ča ima doma, koje zna i moga sviriti, bi se prva služiti za stegunjce. Foši bi ki puho organić, ili bi ima kakovu švikalicu, češaj, šljan.
5: Sve je mi se paradi pendilo, koliko je ki potega z domižane. E, pak se u ruke ča palo čaj bilo poli kraji. Niki bi uzaše gun, ki kosu i brus, svaka govor denji. Bi s batom tuka po nakovalu ili po kakovoj lati, po fuštu.
4: He, ma to ni bilo to. U noće ja pametim, kada sam bija dite, je da su oni, ki su bili pravi gunci svirci, bili šerio i svirili po špage.
5: Jaš, kada smo mi bili dica, lipi moj Franina, debota da hi nisi nangi makadi čuti. E, da ni pokojni Zlatić skrozi Čakovski sabor inicijatolike akcije i manifestacije, da ni pokojni Renato Pernić lunga sve to skupa naprijed i povuka da se istrijanska narodna mužika i ples ne zabe, ali bolje reći da se ne zgube i zataru i da ni mriž njimi bilo baštanca pametnih ljudi ki su uzeli stvari u svoje ruke i to delo učinili ja. Sakramenski. E, da nazvimo ti i ja samo kušeljali o temu času i kako su se jedan put naši stari veselili z uste štrumente.
4: E, zaradi tega da nas imamo kad i čuti viti kako se jedan put svirilo na bajs. Imamo bajs u Draguću u drugu nedilju.
5: Franina i to po 35. puće Draguć uživiti ti stari grandioži bajsi.
4: E, foši su stari bajsisti od bajsi.
5: I to ni largo od istine. A pri debota 30 lit pokojni Otavio Štokovac je udela već od 20 bajsi, pak su kašnije bajse načinili i Bepu Šćulac, Ivan Marušić, Liberu Pavletić Vuk, Josip Hrvatin i Dario Klarić, a u zadnja lita koliko pameti nove bajse u Draguću su krstili Anđelo Bratulić, Sergio Demark i Romano Ravnić Gambe.
4: A, ben, oni put i opet da moramo reći da su bajsi mlaži od bajsisti.
5: A ja, to je tako i to se svako malo kambija. Intanto, najvažnije je da je i jenih i drugih i da se ta tradicija učuva.
4: Znaš ča mi se para?
5: Ja.
4: Na vrijeme se pripoznalo ča bi se moglo sučediti. Na vrijeme se skapilo da će mlajše generacije zabiti i čas u njihove none i noni, babe i didi kantali, čas u svirili. Koncu konca, kako su se ti instrumenti fabrikali. Kada danas pogledaš ti bajsa, za svin ordenjen će danas držimo u radionin, moraš načiniti nanke blizu kako su to stari meštri idealno i perfetno uni pudelali. zaslužiti jedan bajs rabija rat. Rabi čuda, škole, umjeća, špirijence. Rabi znati ko drvovi, brati, mora biti zdravo i suho, a more biti od oriha, od dijeće rišnje, klena ili javora. A gorinja daska bi morala biti smrikva.
5: Ma, ben, ma, ti, kada toliko znaš o temu česa se i kako dela bajs, čega ti ne probaš načiniti?
4: Gajća sam prije povida, stvoriti jedan štabe aštrument, rabe pratika i arat. A sve je manje pošibile da se nikad jako ištaju u čeriva za načiniti kantine. A ni dosti jedno čerivo pak da to moraš poju u mesnicu i samo tako najti.
5: Ja.
4: Za dva kantina, za dan bajs, ti rabi 24 ulita. Pak ti računaj.
5: Oštija, koliko u ovce za jedan bajs, a? Ne daj Bog da to čuju uvi za difeš blaga, da bi drugo man zabranili da se ti instrumenti izgrade, a?
4: Arkul. A mora biti od konjskega repa. Ne daj Bog od kobile, až ona piša po njemu, pak se zajedno raskala.
5: Oštija, sreća da se pegula dela u smole, da ne. To biš moraš žinati cilu kortinu, štalu i prkat za jedan jedini bajs.
4: A to ni škercarija. U drogi od vola se u žalu delati kako kus. Od kože da ne povidan, ča se sve more fabrikati. Mih preskože od janjca, a ne bi nikad sviri je tako lipo kaj će sviri.
5: Pero, to je tako. Kada malo bolje propensaš o svemu temu, moreš reći da je u ovo vrijeme sve to bilo jedno malo humanije nego če je danas. Ki je drža blago, ga je napro lipo kareca i kokola. Sproti blago su se cije život komportali z veli rišpeton, a kada si ga finalmente na kamina deliberati od ovega svita, e anche to se udelalo kako Bog zapovida, dostojno i zonoron.
4: E, juš to si reka. Kada danas vidiš svo to blago, jeno na druge, ne li stišnjeno jeno zuz drugo, prez mista, prez arije, prez libertece, prez poštene manjadure, prez svitla i prez sunca, a blago ko na fudraju z nikim artificialnim pešton. Kogoši ke prde jena zgoro druge zakovin kambija da se ne moru njanke obrnuti. Joh je meni, ne me čudi da ovi mladi da nas neće nange blizu pinjati kad je mes.
5: Ma i šoma ni nange fruta i nange verdura kaj će bila jedan put. Ko ne držiš i ne tendiš svoje, to drugo je za Bogu plakat.
4: A je, je. Samo kada zračunaš koliko šoldi, muke i žulji, tako šta sve to impjantati, posijati, pa ti jedno nevrime polovicu pohida doli, kust druge polovice po zoblju tiči, zajci, puži, i on škodovede kako ovaj pešta i boleščina, na kraju zostane jedno velo niš.
5: E, je tako, je. Ama sve jedno, nange jedna zmar roga ne more nadomistiti gušto od mojih čerišen skorte ili u enešpule.
4: A ne, veren da su tvoje čerišnje štabeli od uvetu. Pokusi urina, samo moraš imati navar, poškala naš, nisu sigure. Bih i moraš, ali dati.
5: Ale ne, Franina, u mojih litak da se ja prtim tu zgoru, ne pojiš vraga.
4: Ako ne štiće, kosiću.
5: Ne boj se da oni znaju ča valja. A ben, ben, čas mu ni put dogovorili. Da nas osam gremo na bajse u Draguć.
4: Rešeno, Jure.
5: Ben, uni put kuraja i Bog daj zdravlja i sriće.
4: Bog daj sriće, a Marija Šoldi.
6: U sve dane života Radio Pula